0: På norsk.
1: Ja, vær så god.
0: Uh-oh. Voi, voi.
1: Ja.
2: Voi, voi.
3: Voi, voi.
1: Voi, voi, ja.
0: Okay. I en liten dal, langt mod nord, der var solen skinner.

0: hørte jeg en sang som lød som så. Noah! Come on! Yappa!
1: Ja, let's swing it!
0: Okay, ho! Yeah! Yeah.
1: Voi, voi!
0: Voi, voi, langt op i fællet. Hørt du den et hilsen fra mig?
1: Voi, voi!
0: Voi, voi, jeg vil fortælle, at jeg venter på dig.
1: Voi, voi!
0: Voi, voi, tiden står stille, når jeg venter på kjæresten min.
1: Voi, voi!
0: Voi, voi, skæbnen vil ville, at jeg skal løbe din.